mëjn rëut. Tronger mëjn stova, o e noj e steut. Venda nër blesa, e vhua tër laj, tër i kast.